0: صدر آصف علی زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ۽ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاران ایران امریکہ معاہدے جی آجیاں۔ صدر آصف زرداری چیو آهي ته مفاهمت حتمي معاهدي جو بنياد بڻبي ۽ خطي ۾ چتردار امن قائم ٿيندو۔ نائب وزير اعظم اسحاق ڈار چيو ته امریکہ ايران معاهدي کي مستحکم ڪرڻ وارن کوششن جي حمايت ڪنداسين۔ بلاول بھٽو زرداری چيو ته امن معاهدو تڪرار گھٽائڻ ۽ ڳالهين ذريعي امن کي اڳتي وڌائڻ طرف پهريون قدم آهي۔ امن عمل کي اڳتي وڌائڻ ۾ وزير اعظم شهباز شريف جي قيادت ويجن کي خراج تحسين پيش ڪيان ٿو۔ فيلڊ مارشل صلاح الدين منير جي علائقائي استحڪام لاءِ حمايت تعريف لائق آهي۔ قومی اسمبلی جی اسپیکر ایاز صادق پاران ایران امریکہ معاہدے تے قوم کے وادھائیں۔ سردار ایاز صادق چو تو پاکستانی قیادت امن وارڈ دے مستحق ہے۔ امن معاہدے میں پاکستان کے کردار سے قوم کے مبارکباد دیا تو۔ فیلڈ مارشل آصف منیر محنت کے بس سلام پیش کیا تو۔ دفاع والے وزیر خواجہ آصف چو تو ایران امریکہ معاہدے تے جمعے والے ڈی تے سیوں تھی ویندیوں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کے کامیاب کرنے ڈی رات محنت کی۔
1: تاریخ ساز

थियो वियो आहे ऐं सामूंडी जहाज़नि जी अचवञ बि शुरू थी वई आहे। अमरीकी सदर सोशल मीडिया ते जारी बयान में चयो त अपना हुर्मुज़ मां वॾी तादाद में तेल सां भरियल जहाज़ गुज़री विया आहिनि। सामूंडी जहाज़नि जी अचवञ लाइ ॿिया बि सामूंडी लंघ मौजूद आहिनि। معاہدے جو مقصد دوہن کے معاف کرن یا وسارن نہ ہے۔ ایرانی قوم پہنچی قیادت کا محروم تھی، امریکہ اسرائیل کے ظلمن کے کدیں بھی نہ وساریندی۔ ابنا ہرمزدہ سمورا معاملہ ایران ہی ڈسندو۔ لبنان سمیت سمورن مازن تے جنگ ختم تھن گرجے۔ امریکہ سا معاہدے بعد ایران جو باضابطہ موقف ساموں اچی ویو۔ تہران میں پریس کانفرنس کردے ایرانی پڈے ترجمان اسماعیل بکائی چیو تا اسا وڈی قربانیوں ڈئی پینجے وطن جو دفاع کیو۔ ایرانی عوام پینجے فوج جو بھرپور ساتھ دنو۔ عالمی برادری اسرائیل ہے امریکہ کے ظلمن کی مذمت کرنے میں ناکام رہی۔ امریکہ سا معاہدے تے جمعے تے جنیوا میں سہیوں کیوں ویندوں۔ سہین کاگ ایرانی عملدار پاڑیسری ملکن جا دورہ کدا۔ امریکہ کے ایرانی عوام جو بھروسہ حاصل کرنے لائے ڈگو سفر کرنو پوندو۔ ایران ہانے ودھیک طاقتور تھی ابھرو ہے۔